Бақта оксигенге ихтияҗлык бактерия ва кошымча оксиген халмайдыган бактерия белән аралашмы юкымланган яр ягызы. 6-нчысы ярлангандан кин 6 саат киче бер тирап кылынмаган яр ягызы катарлыклар. Катма кисел вакцинасы 3 хил булыды. 1-нчысы катма антититоксини, яни TAT. Буны әмләштен илгәри терисен кыкылыш кытыгыр келеды. Зияда сезгүрлек хәлпе бар. 2-нчысы катма кисел адам иммунитет шарчы аксили, яни TIG. Бу TAT зияда сезимчан кишләргә мас келеды. 3-нчысы катма токсоид, яни TT. Тәркибедә катма кисел тәркибе булган вакцина. Мәсәлән, байбайпо вакцинасы, катма кисел вакцинасы катарлыклар. Буның ичидә 1-нче ва 2-нчесенең өнеме тез булып, катма таякчы бактериясе куеп бергән токсинны нейтраллаштыруды. Асасылыкты, зәхмиләнгәндән кийинки катма киселне дәвалаш ва җиддий алдыны илеш кышылтылыды. Бирак, уларның катма таякчы бактериясенең үсеп көпеше ва токсин куеп беришиге тәсири юк. Катма токсоид тәркибедә катма кисел тәркибе булган вакцина булып, өнеме асты булыды. Ләкин адамны катма кисәлегегә карта узак мөддәтлек иммунитет күчегә ия кылды. Ундакта бадән ярлангандан кин катма кисел вакцинасын урыш кирәкме? Кандай укылнырыш кирәк? Беренче кадам яры ягызны парыкландырыш, яры ягызны бер тарап кылыш. Яры ягызны вакытыда тазалаш ва дезинфекция кылыш. Әгәр яры ягыз бер кадәр чоң, ярысы бер кадәр игыр булса, вакытыда докторханага берип, кәсби ташкы кисәлекләр бүлмиге көрүнүш керек. Шуның белән бер вакытта юқурдык усулга асасан, яры ягызның пакыз яры ягызы яки асан юқымланыдыган яры ягыз ишкәлекеге көм кылыш керек. Икенче кадәмдә катма вакцинасының иммунитет тарихын аныклаш керек. Әгәр сез 5 ел ичидә 3 кытым катма кисел вакцинасы ургызган булсагыз, ондакта бәдениңиздәге кугдаш характерлик антителаның сәвисе найт юқур булыды. Бу вакытта һәр кандык бер яры ягызга юқурда әйтелгән 1-нче, 2-нче, 3-нче гыл вакцинаны кайта урышачасыз. 3 кытым укул ургынлыгы 5 елдан ашкан, ләкин 10 елдан ашмаган булса, яры ягызны тазалаш керек. Кайта урыш хаҗасыз. Ләкин пакыз булмаган яры ягызы булса, катма токсоид, яни TT вакцинасын бер кытым әмнәш керек. Катма кисел вакцинасы ургызмаганыга 10 елдан ашкан яры ягызы бар бемарлар катма вакцинасы, катма токсоид, яни TT әмнәш керек. Көп сандагы курамыга яткәннәрнең һәммәсе үзенең катма вакцинасы әмлегән яки әмлемгәнлегене исе тута алмайды яки белмәйды. Ондакта яры ягызның төргә асасан вакцинаны белгилесе булыды.

тыңдаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.